0: klar bag dele be Det är på bag deal när han bonde så talar som dotchen och ni på pant bägge boglish. Ach premodation om kring sen. En klar bag deal. Och så har vi line. As lägen det gade vi en klar bag deal. Och så har agi. Smalt man så här. Enjer en gal kyrk augusti namrad an trum. Vad ska så vara kul gör det be namra down trum vi an och hjärt. Agus go leagann de nachol brí é brá. Ní ra maide ní icí a géintú le Joseph, bheits maide gur bráid bheg an bhrí a bhí le brádán. Vísa a géintú le maide ach gur bheits gur a bé branra bráad nó dealrachán, clavicil nó collarbón a bhí i gceist le brádán. Chyd is a méid sin aniúl a dheir Seamus a Barra de Joseph I letir I scríbas chuige dúrt sé in sin le ecar an chyd tríding rísa I gynna rhain a letir dúrt sé nach mín sé hennig ag baile a gúnaí agus go méid a gúl sé seo pléite an hana s mar a búil gul cheart go mech wat a me hapa gáir íre a gead go émas agus go chulach an agan go gúl sé sach pléite agus baidir ró pléite, sean pléite agus go ngomid ar aig gyda gyda'n chedd fwy'n tele, chedd chestel y tag Seamus yn sio. Fi letir o rybord o hwrdl ydy'r Seamus y bara. Fi letir o rybord o hwrdl ag i'r un siacht yn i oen. Fi lochtag rybord ar le y wsaid yn abortu o'r ihe. Ni leir ddim hyn gwyl ydy'r ialw le dyna ydy'r yn le sy'n agus o'n le yn sna abortu sio ag nil o donel. Da fecio e le na cholo nhw nó éide lena hór náha éide lena hór náha agus rohin sampla begale óhála gul megal hugat sa hiós a bhí chúig sampla begale as dán le seán chionín ta me hapa cúláin gair árta gá bheith ceana cúláin isti Logan Airport lena galtach iéda is a léinsrach i grín sin ein canál le Sa skýli með hugað sem lesa að það sagt fyrir mig til klausan fyrir þú henni genn túlum sig hjá sem við hugust álum gann úsætt til le nær bæði hættur þú kynnt til úsætt Ach tann dag hann plasja tann dag hann plasja fólaun
1: Ó þá Ach gúl sætti að það stjæk hlátt sem er þér að abil dýrna heimsir bæði sé báðst og mærið le skamul Wara rum agus ta sé agus lesa agus lesa út agus ach stoi mertir hagur le un samplasin tag sjón hjónin bi ekkur vel heir hjón og dig rastir khamalishin khunik me Rudi Stephen sin chilim kan tæmi við versnin stiva kontus er immert nielri na nierli Og kena, en tæg og kena. Og så sjá han ikke sådan, når det kæreste rum, og det er sådan, at vi en læ og udsat, en sådan ikke er sagt, men ikke, men det her. Ni mener en krim nu, når det er samtidig i det, og så skal så gøre sjá han, når
0: det er vis. Ni er fri, hvor en lagt er, jeg er lagen kant til den linje.
1: Ni er
0: vistet.
1: Bedig er fri, hvor det ikke er.
0: Bedig er fri, hvor.
1: Ni er det samme.
0: Kjer der har sig rundt i bil.
2: Is there him go bent to blood at least could kill the exhalation lesser I guess Lena Horna here Jane Grabber teaching us and go give out nish in and no go again we should an hot in town is there him go in Shane night le
0: sure
2: go bonus sag
0: and what so go no ma vi khan lag in fresh no go no
2: sen lesser da we kay Lena Holly no no in the golta ready na kibir to be senora
0: Le bráisléad gréma í nóra dí cínsan nó hát agus le rós an navár nóra dí cíns mar sin a náttis bheá súd go bheitha gynérha beidir hát agus rós an navár
2: Wel, sin é éidig an tú sin ach tá difríacht í bagan mar sin ach tán kertig a beidir gúl anchoslucht a tú sio
0: Da nóu bhí nó
2: Ach, is le éda agus bróg agus rád úsáttir na habartí sio
0: An leagan nach kertam a ráir íst bhí sé pósta le trúr pósti tí éidir sin agus an anachin sin ir inchama mar dyr ach skil mwyd mar dyr a tafsania fad gúl sés neistach
1: Fui na chol an fresin
0: Fui na chol
3: Fui
0: Sa
2: Agus fag.
1: Gwlen wyl gyda'r benedw'r tion.